0: Kayo na, Will.
1: Hi, Joey Nauyuk. Tu saksa wadak miyo. Da siyo yak ni chao dik music festival mpingo at ilo wadak kiyo lak tumi. Hi. Ta, tay kang nga sa'yin na. Ni chao dik music festival mi. Ing ilaw yung mayo ino kuwa. Nuna mo mayo ngom mayot. How yung maja palo balay mi jitay kani. How yung maja palo balay mi chuti tamani. Tartan nao na Terry Uyarak. Amalo. Ing ilang ngom mayo na Alan Kanguk. Tusak sao si mayo yun. Ni Celtic Music Festival lao yun mi.
2: Tako pingwa si mayot. Terry Uyarak. Tugos to tali in the band.

Siinä kun meidän Marjoilun aallakunnassa kennemmekot siullemi, pingejoen niutillu. Tuttia vittilunga, kauppaat hanyngi kutte kaiusi laaktu seuripunga. Hai. Suli nämä se kutte omme kattaa, sillä niere ja halauka mega ma kauppa muulinga yli sitä mangan niulaaktu minun avimmi. Nunat siepumilu. Hai. Kuoli atuasi jokka kauppa muulinga juit. Kukto apa me kapa sih ni lak tu nuwaja kalah telo dilo. Anu elo ti nik yitu mik 20 mi sungu ni lib mik. Okho ni ngalo 16 mi lak ni ngak tak. Sani kilo amelo o me o yak milo nuwaja balu lak mi yugok sungu yule tu nare hak su dilo gok. Anu elo ti lo sih ni ulo nik yulo aku ni ngani tu mik 30 mi sungu ni lib mik. Okone haklotilo 11 nguyumik inukjua millo nuboya balulak miyugok allah khililio milaga lo aksuti hidigalakpat anuelotilo takaulo ni giyulo akuningani tumik 30 mit 50 mut sungunilimik okone haklotilo 12 nguyumik pubernito millo akulibim milo allah khililio milak nyenerak tao miyugok anuelotilo Nik yi to mik 30 mit 50 musungu nili mik sakilak niya nirak tau mit chun logo anu ringa takka mi pisimayu mik 20 misungu nili mik Pupeng nito meok honi nga 10 mit di logo aku libi meok honi nga 8 milak ni nirak tak Ibu yibim milo Allah hililiu milak mi yugok anu lutilo nik yi to mik 20 misungu nili mik Okone haklotillo 6 ngoyumik. Sallonillo suguyuri laknenakta ullakut. Alla khililio misilotik. Anogilotillo nik giulo atoak niulo hakuningani. 20 mit 40 mut sungunilimik. Okone haklotillo 5 ngoyumik. Kangek suyoa miraklen leik millo suguyuk alla laknenakta umiyuguk. Alla khililio milagaloak sudik. Ano ko lotilo atuak niulo oan niulo akuningan itumik 50 mit 70 mut sungo nilimik. Ako ni haklotilo 6 nguyumik. Huwak damilo nubaya balo lak niya nagakta umiyuguk. Sugo yulitwin na kaya haksotilo guk. Alla kalili umilagalo haksotilo hitigalagito akbat. Ano ko lotilo nik giulo atuak niulo akuningan 60 mit 80 mut sungo nilimik. Okone haklotilo 5 ngoyumik. Kangik sumilo au palum milo. Nubuyalak niya nangakta miyugok. Sugo yulito yung nakaya haksutilo gok. Ano wilo tilo nik giulo atuak niulo akuningan 40 mit 60 mo sungo nilimik. Ano ringalo kasulak niya nangakta usuni. 20 mit 40 mut sungo nilimik. Huko ni hatigilak niya nangaktak 12 ngoyumik. Tasi uyak milo nubuyalak miyugok. Sugo yulito yung nakaya haksutilo gok. Ano wilo tilo. Nik yulu atuak niulu akuningani 40 mit 70 mut sungo nilimik. Ano nga lo kasulak niya nangak dausuni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Uko ni hakluti 14 nguyumik. Kukdua milunu wiyulak miyuk suyulitu nare haksutilugok. Ano lutilo? 1 niulu atuak niulu akuningani 30 mit 60 mut sungo nilimik. Sakilak niya nangak dausuni lo. Ano nga nik yulu atuak niulu akuningani 20 misungo nilimik. Oko ningalo 12. Kaya ang swal tuwa misungo yung kalalak mayroog. Nubuya balo silotik. Ano ko lotilo? Ato ak nitumik. 40 misungo misungo nilimik. Sa kilak niya nakaktaw sunlo. Ano ko nga? Nigiulo ato ak niulo akuningan ni 20 mit 40 misungo nilimik. Oko ni hakloti 5. Nguyumik. Nunat siya po milyon na inamin. Nubuya liyo milak mayroog. Ano ko lotilo? Ato ak nitumik. 40 misungo misungo nilimik. Oko ningalo 15. Hopedale Post Vilma. Kumamilo sa kinilak mayroog. Nubuya kalalak talotik. Ano ko luti ato ang nito mik 30 mik 60 mo sungo nilimik o koning alo 19 ulo si tiyara apilang apasi kamatsya lang apasi hungap pasi.